0: Nu drar det sig mot alla villadar på Skansen. Eller, helt villadar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilda dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
2: Vilket jävla liv va?

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va!
2: Hos Byggmakker har vi dyktiga makare som hjälper dig med allt du trenger av fallsikring, värnutstyr och arbetskläder. Skicklig kvalitetsutstyr som är helt nytt och helt rent. Så du kommer till att se som en fjott, en tosk, en amatör, en färsking första dag på jobb. Men trygge och solida arbetskläder med din helt egen logo på bröstet kan vi i hvert fall hjälpa dig med. Alla trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
3: Storebrand presenterar ett bekräftande.
4: Ja.
5: Är det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer till att överleva.
4: Ja, det har gått bra.
5: Tack.
3: Någon gånger är jag världens vackraste ord. Men hvis familjen en dag må klara sig utan dig, är det fint att ha livsförsäkringen i orden. Storebrand. I möte med det utänkliga. I möte med livet.
6: Marit sitt sparemål var att ta med döttrarna sina till Bordeaux på 60-årsdagen. Det blev inte helt sån.
7: Skål.
8: Bonsoir ladies, what are we celebrating tonight?
7: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old. Wow. I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare idag, så kan du nå målene dine tidigare. Sammen med Nordea.
9: Kjører du rundt i møkkete bil?
10: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Nu drar du seg mot alla ville dagar på Skansen. L, helt ville dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
2: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
1: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
3: Vilket jävla liv va?

0: Vad är likheten mellan ett
1: cykelverksted
0: och en
2: hundeskola?
0: Jo, förutom
1: och så har du helt nedslitna
2: däck. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
0: Så är bägge näringsdrivande och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Vi i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Gå förbanna fancy med den radioreklamen vär egentligen. Bara lass ner Horda-appen för att bli med. That's it.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: När sola kommer är det Mie som ska ordus ute. På Ops Big Kongsvinger finner du allt till grill och uterum samlat på ett ställe. Enten du bara ska göra någon små uppgraderingar eller du vill göra hela uteplatsen klar för säsongen. För ofta är det inte så mycket som ska till för att få mig sommarfölelse hemma. Ops Big Kongsvinger, enkelt att säga ja, nästan omöjligt att säga nej till.
3: 19 och 20 juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staceman, Donkey Boy, Jonny.

Och för reklamen så hörde vi en Howard Carpenter med låta Ungesagtes. Nu ska vi till Tyskland. Och vi ska höra på en kar född 26 november 1957 på ett ställe som heter Korbach. Jag är helt säker på var det är, men det är i Tyskland i vart fall. Matthias Reim heter karn och han skriver som regel sina låter själv, samman med att han skriver låter till sin kone och kanske också till dotter och son som också är artister. Sån är en skrivediktig kar. Dein Kuss heter låta.

Och före reklamen så hörde vi på Hallodris Auf dem Zillertal. Då var vi färdiga med folkmusikgenren för idag. De tre sista är popschlagermusik och vi ska börja med en duo ifrån Sachsen i Tyskland. Och inte nog med att de är duo, det är äktepara. Katrin och Peter kallar de sig. Och vi ska höra på Grekisch Sonne.

Grekische Sonne med Katrin och Peter, hörde du där? Ja, då var vi Hellas. Och nästa grupp ut, som ska singa om syden. Så det är väl lite mer generellt det då. Fernando Express kommer ifrån Baden-Württemberg i Tyskland och startade upp i 1969. Låta Eine Sommernacht im Süden.

0: Nu drar du sig mot Ellavilla dagar på Skansen. El, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
2: Vilket jävla liv va?

0: Säsongöppet hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har också stauder, fruktträr och bärbuskar som tåler norsk klimat. Kupp på 5 säckar plantjord till 199 kronor. Öppet alla dagar. Välkommen inom Grindaker Gartneri. Trangenvägen 306 och Flisa.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Trude, Katrine från Jokerholvika här. Nå som källarstua din fylldes med bursdagfeiren ungdom till helga vill jag bara tipsa dig om att du kan fylla frysen med bursdagmat till en billig penge. Ukens Joker är nämligen ett utvalg grandiosa och Big One pizza till -40%. Och det är mitt I blicken. Vi ses!
3: Joker, den gode nabon.
4: Oj, hjemmelaget lasagne.
5: Ja, men det är bara Toro alltså.
6: Bare Toro? Det är ju så gott så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak och alle liker det. Når det är så lätt att lage noe så gott, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro